0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert v Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpa.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť v duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpa.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť v duchu Španielska.
1: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpád.
2: An unforgettable evening in Janoška style.
3: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboká.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpa.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert v Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboká.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arpa.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert v Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf rezorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nami vystúpi aj náš brat, spevák Arko.

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert v Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpa.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v zámeckom golf resorte Hluboká.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!

0: Ahojte všetci, veľmi sa tešíme na náš open air koncert Hlubokej nad Vltavou 5. června v Zámeckom golf resorte Hluboka.
1: A pripravili sme si pre vás niečo veľmi exkluzívne. Celý večer sa bude niesť duchu Španielska.
2: Ako špeciálny host nám vystúpi aj náš brat, spevák Arpad.
3: An unforgettable evening in Janoška style.
4: See you there!